קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד, איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד.

האהבה אצלי כמעט קללה, רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.